0: awajake fahagika tan ki daigur relasi nang kekiri kari ana kwa kul uto kingi na hagika tan kwa uto kingi mana tu ban tabung ko to wale ndala
1: tulay to ina na nama kanji mwa skana kela ikimo na taban nama ijawi ki talpazi jalo nama labla kwa kwa kwa tulay ina na nama kela nge orren janji nge anki mwaza na nama kwa nge gili sa nge nkalum yani orren janji kai uwi asa orren janji su undul
0: Yamele na yezata yeyinga inambaye albumin kwa uto kingi na belezata rumen kawe na kwa den gut kawe inambaye jeyinga inan kishwe shwe inshallah bazin kanyi tena mnin kwa tu leka kirkingi le na kwa kudon to kingi inshallah na mas orresita mukawo

0: tulei na ye in orange nyile yani kwa yani kwa dise ke mbazna na yen ken tabungage wala yenan yani kwa albedi yen orren kwa gene mbazin tawali yani yen dien diting ani ko
1: wallahi ki yani hakikatan kay wo zaman basr kwa renga kawengi yani taban kwa ilal ken nan baki kulki rayto ge kwa ke boto gena yani sheikh singe na eling ding tabu kwa kulin tabu indala aba ayi ray ke masalan na duwo wajen na kwa kwela lang lang erdi kana na kerdi fashion kawa na mako si iso kwa na makela kien kila din tok sa yawo sa yan na maja na masurunga sa idem ba indala ki dik aba dok ayi tarike na ere le son a pui masalan dok bo kwa si isi na ma dok kala na mas kien bilang kul sur sa nasra eto sor kawala na tabun ke indala inshallah.

0: tulena ye ka kan yani dani kala dikai yani al diren yani dire delin al yani kwadien diren kudien anin kwadien al woto gizal woto gena na songo kin kala dire to gendran te kala kwa yani kadi kala kwa walan kala kwa ngizdien dien orenya nyang dien arjoy yani zene kwa al dire to ge zene ke kadi kala min mungkinen zai kwa min dien wole dien wona ma zai dola okiri awlen ma zai dola ke kan zai kan ma songo kin dela kala kwa dien jirgun wailo
1: aywa kin kwa jirgun taban tarabut ke usare na yang sirri sana ngatan endala ore aslak barreke barreke kwa rasputun kirsinga yani ne source ke fazen ka ija kana wa fasilenge ha ko kullo to le jemmen kindere na sele dosi karama ka alwayi da reke na kirsinga zata ya badu ke na mukhalifin rayen parke oren fal na masgal kingal abudu ke na ske baragal skor ki na khusumata ke na masgal ke mashakil hillen kawa lazim nan ranta buke zata na kwazi ko kul dembele kalkamal ho duwa fuzan
0: eh
1: lawrin

0: to lay na ye ka kang yani danyin kala di kai yani al direng yani dire deling al yani ko adien direng udien anin ko adien al woto ge al woto ge na na songo ki kala dire to ge ndan tay kala kwa yani kadi kala kwa yani walan kala kwa ngi dien dien orenya yang dien arajoy yani zene kwa al dire to ge zene ke kadi kala min mungkin nze kwa min dien wole dien wona ma ze dola o kiri awlen mo de dola ke kan musi yakken mo songo kindele kala kwa ndien jirgu walo
1: aywa ki kwa ndien mo taban tarabut ke usare na yang siri sira ngi watan endela ore aslak barreke barreke ko ras putu ni kirsinga yani ne source ke fase ka ija kana wa fase lenge ha ko kullo to le jemmen kindere na se le dosi karama ka alwayi da reke na kirsinga zata ya ba du ke na mukhalifin rayen parke ore fal na masgal kingal abu du ke na ske baragal skor ki na khusuma ta ke na masgal ke mashakil hillen kawa lazim nan ranta buke zata na kwazi kwa kul dembele kalkamal ho duwa fuzan
0: eh
1: na lorin